0: За баяр үргэ.
1: Өртөө хүнд маргааш болно гэдэг юм байна.
0: Ялагч боллоо.
1: За баярлалаа өдрийн ажилд амжилт.
2: За баярлалаа.
1: За. Өстөө сайн хариуллоо. Өстөө нэг өгөөл хариулаа яваад байлаа шүү. За 8 цаг 40 минут болсон хоёул энэ хооронд нь төр завсарч тийм үү?
0: За тий.
1: За нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар Мандал Дижитал Кредит кар зээлийн аппликейшнээр хамтран ажиллаж байгаа.
0: За та зүгээр машинаа сонго, тэгээс санхүүгийн шийдвэрээ кар зээл аппликейшнаас л авчна гэсэн. За эхлээд нөгөө машинаа үзэн, үнгүүцэг юмэн орно, Facebook ухан, за тэгэл нөгөө даа хүрээ явна гэл айгүй олон газар руу явд нь штэ. Тэгээд очиод машинаа сонгочихгоо дахиад банк бус хайх гал ингэ явдаг нөгөө мөнгөө бас болохгүй л тий. За тэгэнгүүд яг уу автомашины захууд дээр очиод change үсттэй бас бид нар уулздаг. За нөгөө change үд маань уршилгааны дүнгээс шалтгаалаад янз янз
1: үнэ тий үнэ болол тэгэд хүнээ харж байгаа баг.
0: За тэгээд таньдаг банк бус руугаа авч ороод энэ зэлийг шийдэж өгнө. Бөөн зарлж хийхэд л бол учирдаг аа. За тэгвэл car sale application илүү хялбар шийдлийг санал болгож байгаа юм билэ. За зэлийн шийдвэрээ бариад явахаар та магадгүй change-ийн нэмэг үртэг шингэсэн машин авахгүй байх боломжтой. За очиж машин үзэх шаардлагагүй, баг уцаараа хайгаад л хүссэн машинаа сонгоод авах гэсэн.
1: За тийм. Car sale гэдэг application яадаг юм гэхээр та татаад авчиход ерөөсөө бүх юм аа аппликейшнэр хийж нэ гэсэн. За энэ аппликейшн руугаа ингээд ороод наан цаана гээд машинаа сонгочч болно. За банк бус нөгөө зээлмэл юмудаа шийдчихэж болно тий.
0: Энэ car sale аппликейшн дээр бол яг хуу машин сонголт бол байхгүй.
1: Хүү
0: хүнээс юм уу өөр одоо газраас автоматаас ч юм уу тий. Машинаа худалдаж авах гад ингээд хараад очиод үзээ сонгочих юм бол
1: би тэгж ойлгоодсон үгүй юм байна тий.
0: Car sale аппликейшнээсээ ерөөсөө зээлийн шийдвэрлэл авчих юм билий.
1: Оо за.
0: Банк бус хайгаад явахгүйгээр машиныхан зээл нь шууд гараад ирнэ гэсэн үг.
1: Тийм байна. За тэгэд App Store, Google Play Store-оос та им ногоон дэвсгэр дээр хар цагаанаар бичсэн им аппликейшн байгаа. Car Zell гэсэн бичгтэй. Ногоон дээр хараар бичсэн тийм. Им аппликейшн байгаа татаж яваа та бас юу гад одоо ажилтай энэ хөдөлмөрөө хөнгөвчлөөрөө л гэж хэлэх юм да. Яста амар л юм байна.
0: Тийм. Нөгөө бидний дунд дундчин ингээд нэг тийм ойлголт өгдөө штэ. Банк бус санхүүгийн байгууллагын талаар маш буруу ойлголт байгаад байдаг. Айгүй өндөр хүүтэй, шулаач гэл тийм. За тэнгуү арахгүй штэ энэ банк бус байгууллага чи өөрөө санхүүжилттэй өндөр хүүтэй.
1: Өндөр хүүтэй татчих юм чинь.
0: За тэгээ энэ чинь банкнаас зээл авч чадахгүй маш олон хүнд хүрдэг гэсэн үг тийм. Хэрэгцээг нь хангах гэж ингээд ажиллаж байгаа нэг хэсэг гэж ойлгож
1: байна. Маш хурдан зээл бүтдэг. Одоо тэгээд цаг хэмндэг. За тэгээд шаардлага нь ч бага байдаг. Тэгэхээр одоо ялцчихвэл
0: хүн бүрт банкнаас зээл гардаг билүү тийм. Тулсан үед одоо машин авах үед тийм. За зээлийг ерөнхийдөө зөв ашиглавал амьдралын чанарыг чинь одоо сайжруулах нэг хэлбэр гэж үзэх хэрэгтэй. За бидэнд машин одоо ингээд авах мөнгө шууд бэлэн байхгүй шүү дээ. Бэлэн 50-60 сая төгрөг байхгүй. За харин ягаад зээл аван барин машин авах гээд байгаа юм бэ гэхээр машин унах хэрэгцээ байна
1: тийм.
0: Амьдралыг хөнгөвчлөх хэрэглээ болж байгаа учраас за өөрийн хөрөнгөтэй болж байна гэх мэтчлэн маш олон шалтгаанууд байгаад байгаа. За харин зээлийг бол зөв авахыг car sale application маань зөвлөж байгаа. Та өөрийн одоо нөгөө үрийн дарамтанд орж болохгүй мэдээж
1: санхүүгийн байдлаа
0: сайн тооцоолоод зээлд хандах хэрэгтэй шүү. За мэдээж танд үнэхээр машин авах хэрэгцээ яг одоо байна уу? Үнэхээр байвал тийм хамтран ажиллагч байгуулаг car sale application санхүүжилтийг чинь ингээд шийдвэрлэхэд бэлэн байна.
1: Аа тийм аппликейшнэр машиныхаа зээлийн асуудлыг шийдчихнэ гэдэг бол амар шүү. Тийм үнэхээр амар. За тэгээд баярлаа. Онцгой хамтран ажиллагчаар маань Мандал Дижитал Кредит кар зээлийн аппликейшнээр хамтран ажилласан та бүхэндээ баярлаа. Зээлээр л одоо машин авахгүй шууд бэлэн угаасаа нэг юм болохгүй шүү дээ. Үрээд дуусчихдаг шүү бид нар чинь. За та мэдхүү нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байгаа. Дараагийн үнэ авчийн 88.5-тай дугаар авлаа. Ээ тасарчлаа.
0: Оо мөргөлдсөн үү?
1: Энэ харин юу очлаа? Арай амжилтсангүй. Цай залгаал ирсэн юм аа энэ хүмүүс маань. За 77 78 83 77 78 83 дугаар уу та бүхний юм нээлттэй байна. Өнөөдөр Монгол гэсэн сэдвэр явж байгаа. 72 13 та дугаар авлаа. 72 13 байна уу?
0: Байна уу?
3: Да байна уу?
0: Оо өглөөний минь.
1: За мега орой минь.
0: Аа мегад нэр орой олж байгаа
1: шүү дээ. Дэлхийн бөмбөртгөх нөгөө талаас.
3: Өчтөр хичээлээ тасалцсан өчтөр.
1: Тэгсэн тас тавьсан байна энэ дээр угаасаа журнал дээр. За ихний асуулт. Амжилт хүсье. Хувдаа гэж ямар амтны зулцэг вэ? Хувдаа.
0: Цаг явсан.
3: Вай.
1: Хувдаа.
0: Ямар амтны зулцгийг хэлж байгаа вэ?
1: Цувдаа гэдэг шиг хувдаа.
3: Нэг амт юм шиг байна даа тийм үү?
0: Аха.
1: За хувдаа тий төрөлдөө орно орно. Тэр тал руугаа. За. Өөрөө нөө.
0: Цаа яг зүг бодсон шүү.
1: Хувдаа.
3: Хувдаа. Мэрэгч тэгэлж байна.
1: Тэр тал руугаа авал яг
0: оо. Тэр тал руугаа орчдөг.
1: Яг антэн л хэлэх хэрэгтэй байна хариултан дээр.
0: За хариулт авъя.
3: Тэр жирс мэрс авцав шүү.
1: За зүү тэр авцаа. Аль нь вэ?
0: Аль нэг нь шүү.
3: А бодод анч та.
1: Тэ.
3: Дахиад болц.
1: Бодё, бодё.
3: За хэрэмгэл үлдээ.
1: Зөө. Яг. Хэрэмний зулцхыг хувдаа гэдэг байх нэ.
3: За.
0: За дараагийн асуулт. Говьалтай аймаг хойд талаараа аль аймагтай хилэлдэг вэ?
1: Хойд талаараа шүү.
0: Хойд талаараа шүү.
3: Аа, дээш бүр нэгэн дээш юу шүү дээ.
0: Баруун талаараа бол нөгөө ховдтой хилэлдэг. Жохо хоёртуулж өгөх юм байна.
1: За.
0: Тэгвэл хойд талаараа.
3: Оо, төрүний нэг хилэн бомбтойгаа нутгч юу лээ?
1: Төрүний юу? Харин тэр чи юу лээ?
0: Харин юу лээ? Хилгээрээ хилэн.
3: Оо, автомын хилэн бомб гэж яриад давхуу байсан баха тий.
0: Эй, зүштэй.
1: Хоцроо завхунтай, зүүн талаараа баян онгоор ховд, тэгээ өмнө талаараа хятад улстай хилсэн шүү дээ тий.
0: За ялагчийн асуулт нэг сайн сонсоорой.
1: За.
0: Монгол улсын орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсны хэдэн жилийн ой тохиож байгаа вэ?
3: 101 хаад.
1: 101 уу?
0: Авлаа шүү.
3: Тийм баха.
0: Итгэлтэй байна уу?
3: Тэгж санаж байна. Тийм тийм тийм.
1: За 101 биш юм байна.
3: Байдгаараа 101 биш 105 ч үү?
0: Ай.
3: 105.
1: За.
3: 101 чи нэлээ хэдэн жилийн өмнө байна?
1: 105 жил оо. Яг орчин цагийн зэвсэгт өчн. Тэгэхгүй бол манай зэвсэгт өчн бол бас байсан. Гэтэ 1921 он яг аль биесээр тэгээ зэвсэгт өчн маа гэж би бас.
3: Тэр хүүгийн тоглолт үзээд хичээлээ тасцсан.
1: Аа, зэ янзэн болоо.
0: Гоё, гоё шнь.
3: Оо, янзэн бол.
1: Дөргиж гэнэ жинк.
0: Хүй, мега наа чи тэгээ пиг үзэж гинөө.
1: Аа.
0: Пиг үзэж гинөө.
3: Битүү. 700 ус.
1: Тэгэлгүй яах юм чинь.
3: Тэр дууд нь монголчууд, зонголчууд бүгд холилдоо л.
1: Аа, тийх байх тий.
0: Гоё
1: шөө нэг тийм. Амбагч
3: миний рейсиг үзээрэ тэрэн дээр гарсан байгаа.
1: Аа за за за за тэгээ.
0: Чиний рейсийг яаж мэдэх юм бэ?
3: Хоёр хоёр бидний найз бид өстө фэйсбүүк.
0: Оо тийм үү?
1: Би бол найз аа мэдэн тий.
0: Аа за за.
1: За тэгээ тэгээ. Дүл хүү өстө балж байгаа байна. Гой гой.
0: Залж байгаа.
1: За баярлаа.
3: За өдрийг сайн
1: өнгөрүүлээрэ. За. За дараагийн үнэ авчи 80 70-тай дугаар 80 70 байна уу?
2: Өглөөний минь.
0: Өглөөний
1: минь. За өглөөний минь дээ.
0: Хөгжмөө унтраагаарэ.
1: За. За манай он эхний асуулт амжилт хүсье. Эхний асуулт хань явж байгаа
2: үлээ.
1: Аа, ийм асуулт байна. Энэ их тийм хөөрхөн асуулт та. За, ингээ чи бод Улаанбаатар хотоос Дорнод аймгийн Чобис Батруу явна. За, эсвэл Улаанбаатар хотоос Хөвсгөлийн Мөрөнд рүү явна. Аль нь илүү ойрхон бай гэсэн асуулт байна.
2: Чобис.
1: Дорнод руу явах уу? Мөрөнд рүү явах уу? Аль нэг нь ойрхон.
2: Хоёр зах хэлчих гэдэг нь.
0: За, танай эмэгтэй багш нь бол мэдээж Дорнод аймгийнх. Тэгвэл чаасан гээ.
1: Чи зулаадаар очивол орох юм уу? Хин халука руу очивол орох юм уу?
0: За бод бод одоо хоёр краш чин гээс дээ.
1: Аль нэ?
2: Дорнод руу чи.
1: Зулаа байхад арай чи хөсвөл явах гэдэг юм шүү дээ. Суужагч. За аль нь вэ?
2: За дорнод нь арих юм.
1: Зоо зоо.
0: За зүг байлаа. Сая жоох эргэлзээд байна уугүй юу?
1: Дорнод арай ойрхон. Тий, Чобис ч нэг 600 гарын 700 шахам махан байлгүй дээ тий.
2: Харин хинрэн явт юм бэ гэж
0: 600.
1: Тий, 660 70 80 авчаа. Аа хөвсгөл мөрн болохоо ч 700 гараа авчих штэй 700.
0: 730 гараа авчдаг бах тий.
1: 760 70 80 авчих. За. За тэгвэл одоо дуу байна. Дараагийн асуулт маань дуундар тарсан. Энэ ямар дуу вэ гэдгийг таах нэ хүн алцаа.
0: Монгол дуу байгаа.
1: За.

0: 75 35 33 55 75 33 55.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 техник 19 41 дугаараас лавлана.
0: Анхаараарай, анхаараарай. Такатагаас ярьж байна.
2: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.

0: Япон чанары Такатагас 7272 11 11. Радио Атлас.
1: Жуулчны гудамж.
2: Жуулчны гудамж. Үндэсний түүхийн музейн урд талаас баруун тийш их тойруу Чомблийн гудамжны огтлолцол хүртэл.
1: Энэ удаа бид Улаанбаатарын зочид жуулчд хамгийн түрүүнд алхаж танилцдаг амьдрал хизээч намжидгүй жуулчны гудамжаар алхъя. Жуулчны гудамжийг 2002 оны 12 дугаар сарын 6-нд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөх хурлын 194-р дугаар ингэж нэрлэжээ. Хотын түүх, соёлын гол зэргүүдийг холбодог энэ замаар өдөр бүр дотоод хататын аялагчид алхаж, хотын анхны сэтгэлийг эндээс авдаг тул жуулчны гудамж гэдэг нэр тун оноч таарсан. Гудамж ойролцоогоор 1.5 км урт. Үндэсний түүхийн музейн урд Сүгбаатарын талбайн баруун талын уулзуураас баруун тийш салан Тагнуулын ерхий газар, ус цагуурын хүрээлэн, барилга стийн талбай, урт цагааны урдуур явсаар бөмбөр худалдааны төвийн баруун урд уулзуур дээр очин дуусна. Нэг талдаа музей, театр, соёлын төвүүд, нөгөө талдаа зочид буудал, аялал жуулчлалын кампан, гар урлалын дэлгүүр, паб, кофе шопууд ээлжилдэг болохоор эргэн тойрон жуулчны газрын зураг, хотын гарын авлага, өөр өөр хэлээр ярилцах хүний дуу чимээ тасрахгүй. Өглөө эртхэн энд бото аппарат, үүргүвч үрсэн аялагчид талбайгаас гараад музей, дэлгүүр, кафе рүү чиглэн алхах бол өдрийн цагаар хөтчүүд тугаа өргөд бүлэг жуулчлаа дагуулж хотын түүх ярин алхдаг. Орой болоход жуулчны гудамжны өнг бүр өөр болж ресторан, паб, караоке, кофе шопуудын гэрэл асаж задгаа терэс дээр суусан хүмүүсийн яриа, хөгжмийн аялгуу, олон гэлээр хэлэлцэх инээ чүгэн холилдод нэг л олон улсын уур амьсгал бүрдүүлнэ. Гэхдээ энэ гудамж зөвхөн зочдод зориулагдаагүй. Хотынхан өөрсдөө ч ажлын дараа найзтайгаа уулзах, гэртээ харихаа өмнө дэлгүүр орох, хүүхдүүдийн дагуулж музей үзэхдээ заавал дайрж өнгөрдөг өдөр тутмын зам юм. Ингээд бид үндэсний түүхийн музейн урд талын уулзуураас эхлэн их тойруу Чомблийн гудамжны огтлолцол хүртэл үргэлжилдэг Улаанбаатарын жуулчдын урсгалын гол судас болсон жуулчны гудамжаар хамтдаа аяллаа.
2: Радио Атлас.
3: Та Дэлхийн монголчуудын МGL радио 88.3-ыг Дархан Уул аймгийн төв Дархан хотод 88.3 давтамжаар сонсоорой.
4: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
5: Би Tesla, Apple, Alibaba гэх томоохон компани хувьцааг аммар байгаа ч надад их мөнгө байхгүй л дээ. Энэ тохиолдолд яах вэ?
6: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
7: Сайн байна уу? Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. Хөрөнгө оруулалт хийхэд заавал их мөнгө шаарддаг. $1,000 болон түүнээс бага байсан ч дэлхийн эдийн засгийн өсөлтөөс өгөөж хүртэх боломжтой. Хамгийн чухал нь эхлэх цаг хугацаа, сахилгаад, урт хугацааны төлөвлөгөө чухал байдаг. Энэ бүхэн танд Тэнгэр Капитал компани олон жилийн туршлагатай мэрэгсэн баг хамт олон зөвлөгөө мэдээллээр хангаж туслана. Эхний алхам нь та манай Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компанид данс нийлгэснээр дэлхийн томоохон биржүүд бүртгэлтэй компаниудын хувьцаа, индекс, сан зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдэд хөрөнгө оруулах боломжтой. Одоогоор технологийн салбар, хиймэл оюун ухааны хөгжил, ногоон эрчим хүч, иргэдийн хэрэглээний чиг хандлагын өөрчлөлт, цахилгаан машин зэрэг салбар хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг их татж байгаа. Та эдгээр салбарын өсөлтийн гадна үлдэх үү эсвэл хамт оролцох уу? Та шийдвэрээ гаргана. Бид танд туслах болно. Та бидэнтэй 7711 T2 72 дугаараар холбогдорой.
6: Радио хөтчид Тэнгэр Капитал үнэ цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL Радио 88.3.
1: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Тараасараас л эхлэе. Энэ бол олон хүний өөртөө хамгийн их хилдэг өгүүлбэр. Орлогоо жаахан нэмэгдүүлэл эхлэе. Зардлаа багасгахад эхлэе да. Илүү боломжтой болохоор л эхлэе дөө гэж хойшлуусаар хуримтлал хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл заримдаа сар сараар биш бүр хэдэн жилээр ч хойшилдаг. Гэхдээ хуримтлал хөрөнгө оруулалтад хамгийн чухал нь их мөнгөтэй болох биш, хамгийн эрт эхлэх шийдвэр гэдэг юм. Учир нь мөнгийг өсгөдөг хамгийн том хүчин зүйл нь дан ганц дүн биш, цаг хугацаа. Баг дүнгээрч тогтмол ихэссэн хүн цаг хугацааны давуу талыг ашиглан хожиж чаддаг. Учир нь цаг хугацаа мөнгийг өсгөдөг болохоос хойшлуулалт өсгөдөггүй. Харин байн хойшлуулсан хүн боломжоо үргэлж алдсаар байдаг. Олон хүн баг мөнгөөр юу өөрчлөгдөх вэ гэж боддог. Гэхдээ том өөрчлөлт ихэнхдээ жижигээс эхэлдэг шүү дээ. Өнөөдөр ихэссэн баг дүн маргааш шин том боломжийн суурь болдог. Харин эхлээгүй хүн хичнээн зүв бодолтой байсан ч үр дүн гарахгүй үлддэг юм. Эндээс бас нэг зүйл ойлгогдно. Хүсэл мөрөөдөл хүн бүрт бийж, түүнийг бодит болгодог зүйл нь сахилга баттай эхлэл байдаг. Тиймээс хамгийн тохиромжтой цагийг хүлээгээд хэрэггүй. Тэр цагийг хүлээсээр боломж алдсаар л байх болно. Харин яг одооноос л эхлэх нь хамгийн тохиромжтой. Одоо эхэл, тогтмол бай. Тэгвэл цаг хугацаа үлдснийг таны төлөө ажилуулна. Өнөөдрөөс эхэлсэн зөв дадал маргааш шин санхүүгийн боломжийг бүтээдэг. Тиймээс ихний алхмаа яг одоо хийгээрэй. InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл InvestX сегмент сайтаас болон 7588 7575 дугаараас лавлаарай. Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэлээ.
3: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3-ыг Дорногов аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давлгаанаар сонсоорой.
8: Дөрвөн зүгийн шүүгээ нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3.
9: Найнамаравны гурлгон дээр сугатруулан сонсож бэ эрхэм таны. Энэ өдрийн амар амгалан дахиалтхэ. Долооны бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 2 дугаар студиэс шокох болсон нягтал гэдэг гисүрэтагаар дөрвөн зүгийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсох танд шууд урддаг. Яг Улаанбаатарт 18 цаг 11 минут болсон өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 7-ны пүрэв гаргийн дөрвөн зүгийн шугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжигаа Гэрлээ за найруулагчаар Эрдэнэ Мөхнөр ажиллаж байна. Орой минь түргэ.
10: За орой минь түргэ.
9: За нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч байгууллага Монс. За мөн онцгой хамтран онцгой ивент этгээгч нөхөн төлбөрөөр тэргүүлэгч Тэнгэр даатгал хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
10: За өнөөдөр чиний мэдээгээр эхэлдэг. Шоу гүйцэд бэлэн үү?
9: Билээ.

0: багийн савсрын ган шүлгүүдийг би уншиж байгаа.
1: Хайрын.
0: Тэгээ өнөөдөр багийн савсрын хайрын мадригаал.
1: За. Бүгдээрээ уншицгаая.
0: За багийн савсрын хайрын мадригаал. Би ганцхан чам руу татсан шулуун чавхтас. Чи ганцхан над руу татсан шулуун чавхтас. Намайг чамайг атгсан үй төмөн галт хараацай. Суд эсний минь дөргөнд үсчин. Газар тэнгэрийн онсох таалцсан. Намайг чамайг мөргсөн үйл тэнгэрийн навчис. Зүрхний минь элдэн сэмэрн. Зүуд игэрлэн хизгааргүйд хийсэн. Чам руу татсан шулуун чавхтас гэмээн би. Над руу татсан шулуун чавхтас гэмээн чи. Чамдаа хазайн үгүй хөрч. Наддаа хазайн үгүй ирч. Би цинхэр өнгөтэй, чи цагаан өнгөтэй, хос шулуун болно, хүслээ элдэн одно. Хоорын чавхтас мэт бидэн хоёр дээр амьдрал, тэнгэрийн заадас шиг ирмэг хөвчөөр төөс хална. Үүлтэй тэнгэр, газарт орон зайгаан булаалгаж өхөхийн цаг ирэхэд бидэн хоёр бие биедээ шингэн огтлолцноо. За, энэ богинохоо мөртлөө. Гой шүлэг. За, ахад үргэлжлүүлээд бас нэг жижигэн шүлгийг уншиж. Энэ гэргийдэ гэдэг шүлэг. Энэ яг нөгөө нэг хайртай хүндээ хандаа гэргийдэ ингэж нэг юм хайраа асгад битсэн. Багын лавсан мургаа юм шүлэг.
1: За, өнөөдөр гэр бүлийн өдөр юм чинь. Цаас. Бүгдээрээ уянгалаа.
0: Багын лавсран гэргийдэ. Уул буурлахад ухаарч хамт байлаа. Өрийн шувуу ирэхэд ганганаж хамт байлаа. Наар харийн дунд уурч хамт байлаа. Нас насын хөлд үлэрч хамт байлаа. Шамдаан би арг байхын аргагүй. Өвөг дээдсээ нутаглуулахад уйлж хамт байлаа. Үлгий чинг хоёр ойход инээж хамт байлаа. Үүр нарны ээлжинд үргэлж хамт байлаа. Үхэхгүй юм шиг ургаж хамт байлаа. Шамдаан би арг байхын аргагүй. Он жилүүдийн урсгалд илж хамт байлаа. Од харваж унахад ирж хамт байлаа. Дэргэд чинь байгаа мөртлөөл зүүдэлж хамт байлаа. Дээлийнхэн баг ингэрт багтаж хамт байлаа. Чамдаан би хайргу байхын аргагүй. За баярлаа, нэг юм хоёр шүлгээр уянгалч ий даа өнөдр.
1: Йох, бүр нэлбэс гарчлаа. Уяхан болжээ би.
0: Тэгжээ, нас явжээ миний дуу. Ханигаа болсноо. Гай гай тэгээд. Хаяа бас нэг юм гоё уянгалаад нэг доторх юм аа гаргачихад гоё байдаг юм. Уянгалж явах хэрэгтэй шүү манайхан тий.
1: За. Стаа гоё уянгалаа уянгалаа.
0: Тэгээд гоё, стаа гоё гэр бүлтэйгээ цагийг өнгөрөөгөрөө бас хандаа бас гоё. Баярлаа хайртай гэдэг хэлээрээ. Бас би ч гэсэн талимдуулаад бас хандаа маш хайртай шүү. Баярлагдаг шүү. Бүх юмд хамт байгаа шүү л гэж хэлмээ санагдсан. Яалт ч хүн нэг юм авьяаста сэтгэлээ асгаж битсэн хүний ямиг унших сонсох. Сонсохоор ингээд дотороос нь яг адилхан бидний сэтгэл асгардаг байхгүй тий.
1: Тэлээ.
0: За баярлалаа баярлалаа. 7 цаг 53 минутын нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар Монос хамтран ажилласан. За мөн мэдээ хэрэглий үр чимэн хүртээ Цонжин Киберборд-ийн сургууль хамтран ажилласан. Аа даа. За за. За тэгээд үргэлжлүүлэн та мэдхүү нэвтрүүлгээ та бүхэн 8 цаг 10 минутаас хүлээ авч үз сонсорой. А хамт олон бүх сонсогчдод баярлалаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.

0: Өнөөдөр нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын эмжээл радио 88.3. Акумазон авцүүлчидээр зарлагдсан байгаа морьтой акума урамшуулын хүрээндэх дараагийн бэлэг маань түүхэнд анх удаа 3 улсад зэрэг зохион байгуулагдаж буй 23 дахь удаагийн FIFA 2026 хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг дэрэгдээсэн үзэх алтан боломжийг хэрэглэгч танда олгож байна. Хөлбөмбөгийн сүүт ухаантан Лионел Месси, дуусахгүй эрч хүчний бэлэг тэмдэг Кристиано Роналдо нарын магадгүй сүүлчийн тулааныг та хосоор үзэх эрхийг манахаар үйлчлүүлээд хожоорой. Хэрхэн хожих вэ гэвэл Акумазон авт сүлжээний өөрт ойр салбар дээрээс 200 мянган төгрөгөөс дээш удалтан авалтаа хийгээд л суглааны эрхээ авах бүрэн боломжтой юм а. Утасны дугаар 18-24-24 18-24-24.
1: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дархан Уул аймгийн төв Дархан хотод 88.3 давтамжаар сонсоорой.
0: Радио зөвлөгөөг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ачаа тээврийн аппликейшн ашиглаж зардлаа бууруулж тээврийн үр ашигаа нэмэгдүүлж чадсан сонирхолтой нэгэн жишээг хүргэе. Нэгэн бизнес эрхлэгч өөрсдийн машинаар сард нийт 120 цагт ачаагаа өргөдөг байжээ. Замын түгжрэл, ачааны дөрвөл зэргээс хамаарч өдөрт ердөө 3-4 цагт л хүрдэг байсан тул захиалга овоорч борлуулалтаа алдах эрсдэл учирч эхэлсэн байна. Ийм үедээ тэр ачаа тээврийн платформ ашиглаж эхэлжээ. Платформ ашигласнаар хүссэн үедээ хідэн ч тээврэлэгчийг сонгож ачаагаа хэсэгчлэн хувааж зэрэг олон чиглэлд илгээх боломжтой болсон. Инснээр сард 200 цагт хүрдэг болж хэрэглэгчийн хүлээх хугацааг багасгаж борлуулалтаа өсгөж чадсан байна. Өмнө нь тээврийн зардал нь саад болж байсан бол платформ ашигласнаар хүргэлтийн хурд хамрах хүрээ нэмэгдэж борлуулалтын өсөлтийн боломж усны нэг жишээ энэ юм. Тээврийн зардлаа бууруулж бизнесийн үр ашигаа нэмэгдүүлэхэд Папа Логистик ачаа тээврийн нэгдсэн платформ танд туслана. Радио зөвлөхөөг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэлээ.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Их тойрог худалдааны төв нь хүүхдийн хувцас, тоглоом, спорт бараа болон ойдол, онлайн худалдаа явуулах боломжтой талбаануудыг түрээслүүлнэ. Утас 889-60-69, 889-60-69. Швейцарийн Сандоз компани Linux амьд ашигтай бактери нь гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж, суулгалт, гидс дүүрэх, өтгөн хадалтын үед хэрэглэхэд тустай. Айлалд явахтаа суулгалтаа сэргийлэн Linux-ийг сонгорой. Утас 1800-18-83. 1800-18-83.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 тэгник 1941 дугаараас лавл